Jeg forårsøyde meg fra djun for det, en lødgjent enn å kvare det nægste mål til å høre. Hans åndsreff er baks 248, kvartemok Chihuahua, Mexico, 31500. Hans telefonnummer er 625-584-1080. Hans gottesdienste, det fangen søndag klokk 9 on med søndagsskjål, en klokk 10 er det hauptgottesdienst, en så uves klokk 6. Ernestet, en okankamper 22, blommen ord.